0: malam malam. Iya.
1: Cai uma, cai mesti jauh sih sih terkait sungsi ngalor. Lalu mau melfin ngalor maksud ang.
0: Iya iya.
1: Oh oh lo, oh leo leo leo leo.